Yo ngerek wajib be, kalau ngeramilingin be, gak ngamain gak, yo ngajak 8.9 FM.